0: Sin Gaeilge.
1: Red FM.
2: Is iad Caleb Kerwin agus Naomi Gribben a bheag déanamh ona díocht de Héireann sa Junior Eurovision in Líona. Beginn comórtas ar siúl in Málta ar an ceanrú láisbethe Mína Sauna agus beag sé le feicáil ar TG Cathair. Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúiseach Red FM, maidin dé danaigh ó seach go dia de.